0: AIR at 90. छः बजकर 55 मिनट होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्रामविकासस्य कृषेः समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्धक्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन्नुपवेशने मन्त्रिमण्डलसचिवः प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृतप्रकाशनप्रकरणे सार्थकचर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थकचर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनप्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे

त्री किरण रिजिजुः प्रावोचत् यत् सर्वकारः संसदि नीट सम्बद्ध प्रकरणेषु चर्चायै सर्वथा सन्नद्धः। मनीलायाम् आयोजिते आसियान मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने भारतम् आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रत्यपादयत्। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि सिन्धु जलसन्धेः विषये पाकिस्तान देशस्य वक्तव्येषु भारतेन प्रकटिता विप्रतिपत्तिः। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् अतिसीम्नि आतंकवादस्य समाप्तावेव यथावस्थं भवेत् जलसन्धिः। अपि च ग्लास्गो कॉमनवेल्थ क्रीडाः अद्य सायं समारप्स्यन्ते। क्रीडामहोत्सवे तावत् 25,100 भारतीयक्रीडिकाः भागं भजिष्यन्ति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यताभंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दण्ड प्रदानार्थं केन्द्रीय सर्वकारः त्वरित न्यायालयानां स्थापनं विधास्यति।

0: विषये पाकिस्तान देशस्य वक्तव्येषु भारतेन प्रकटिता विप्रतिपत्तिः। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् अतिसीम्नि आतंकवादस्य समाप्तावेव यथावस्थं भवेत् जलसन्धिः। अपि च ग्लास्गो कॉमनवेल्थ क्रीडाः अद्य सायं समारप्स्यन्ते। क्रीडा महोत्सवे तावत् 25,100 भारतीय क्रीडिकाः भागं भजिष्यन्ति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दण्ड प्रदानार्थं केन्द्रीय सर्वकारः त्वरित न्यायालयानां स्थापनं विधास्यति। सः दृढतया न्यगादीत् यत् छात्राणां भविष्यस्य रक्षणं सर्वकारस्य सर्वोच्च प्राथमिकता वर्तते। सामाजिक संजालीय पटले प्रधानमंत्री प्राकटयत् यत् देशस्य यूनां कल्याणात् भविष्याच्च अधिक महत्वपूर्णं किमपि नास्ति। दिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य छात्राणां जायमानस्य विरोध प्रदर्शनस्य मध्ये एतत् वक्तव्यं समागतम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तेन सम्बद्धाधिकारिणः अस्मिन् विषये आवश्यक पदक्षेपान् उत्थापयितुं निर्दिष्टाः। श्रीमोदी दृढतया प्रावोचत् यत् ये यूनां भविष्यं हन्तुं प्रयतन्ते ते सर्वथा नैव त्यक्ष्यन्ते। सः प्रोक्तवान् यत् छात्राणां हितानां रक्षायै उत्थापितेषु पदक्षेपेषु एव एषः निर्णयः गृहीतः। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अद्य विपक्षी दलान्यालक्ष्य आरोपितवान् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे सर्वकारस्य आश्वासनानन्तरमपि विपक्षिभिः चर्चा अवरुध्यते। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः सः अवोचत् यत् सर्वकारेण चर्चायाः याचना अंगीकृता, किन्तु विपक्षः नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य चर्चातः पलायनं करोति। श्री रिजिजुः अवोचत् यत् कांग्रेस दलमपि चर्चावधौ स्वस्य याचनां वक्तुं शक्नोति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीयमन्त्री च जेपी नड्डा अकथयत् यत् सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणस्य विशच्चर्चायै अस्याः समस्यायाः स्थायी समाधानाय च एकां सुदृढां नीतिं विधातुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा प्रोक्तवान् यत् परस्परं दोषाधिकारे तथा मुहुर्मुहुः लक्ष्याद् विचलने निमग्नो न भूत्वा विपक्षेण गभीरविषयमादाय संसदि चर्चायां भागः ग्रहीतव्यः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: श्री नड्डा सोद्वेगम अवोचत् यत् कांग्रेस नेता लोकसभायां प्रतिपक्ष नेता च राहुल गांधी अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभं प्राप्तुं चेष्टते, एतत् सर्वथा शोचनीयमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां आयोजिते 33वें आसियान क्षेत्रीय मंचस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलने भारतेन आतंकवादं प्रति असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रतिपादिता। एतदतिरिच्य भारतेन कस्यचन स्वतंत्रस्य उन्मुक्तस्य समावेशिनः नियमाधारितस्य च हिंद प्रशान्तक्षेत्रस्य रक्षणाय स्वस्य प्रतिबद्धता पुनरुदीरिता। सम्मेलनं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् प्रवर्धमानानां वैश्विक समस्यानां मध्ये हिंद प्रशान्तक्षेत्रे राजनैतिक सुरक्षा विषयेषु चर्चायै एषः मञ्चः अति महत्वपूर्णः वर्तते। अत्रावसरे डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रुनेई देशस्य विदेशमन्त्रिणा राजकुमार अब्दुल मतीन इत्यमुना साकमपि द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रवर्धनाय विशेषतः